Dolly var òg skuespiller, og 9 to 5 vart skreven til filmdebuten hennar i 1980. Ho eigde både ein radiostasjon og eit filmselskap.